0: luft.
1: Tos, altså bare af. Det kan passe, at vi andre skal gå rundt i en farlig gas.
2: Dette er Limfjordslager.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.